gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Maayong buntag, Bohol! Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinaham nga tulumanon. Matagbuntag ang inyong alagad. Adlaw karon mga kaigsoonan nga Martes, petsa 12 na, nining bulan sa Mayo. Atong mainiton nga pagpanimbaya kaninyong tarang mga suki na itong tigpaminaw din sa atong mahal nga dakbayan sa Tagbilaran. Kamusta usab sa ato ang mga suki sa mga kalungsuran, labi na diya sa atong mahal nga lungsod sa Luway, maayong buntag. Ingon man sa mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan na Facebook. Ang uban nagtanaw na to sa DYRD YouTube. Salamat sa inyohang pag-like o pag-share. Samtang may buntag usab sa mga online listeners and viewers or ang atong nagtanaw karon sa mga nagkadayang cable networks ng atong lalawigang bulanon. Atong mga panginaw, tangtanan, nasa kapiskay sa panglawas. Og positibo sa kanunay, naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot, makahimo og mga dalaygon nga buhat sa rangkini makapahimot sa itong langit nun nga amahan. Kini gihapon, ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, Tibs Bulyeser Jr. makiguban ka ninyo og sa kanunay, bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

Restro dayon. Gamay sulti, buhat dayon. Gamay pahinumdum, hinumduman dayon. Muna mga igsuon. Nga ang programa karon din sa ato sa lalawigan sa Bohol, nga atong nalakbitan kay gitandi nato sa paugnat sa kusog. Dili basta-basta nga pagkahanay. Mangunay mangani si Gobernador Aris umitado pagtingog sa radyo daghan ra bagin buhaton mga igsuon, gimbuhaton panglungsod. Mangunay tingog. Mo bitaw na madungog sila nato, inuntag sila kay sila si Attorney Handy Lagunay ug mga chief of offices, mga igsuon, mga kadagkuan des mga opisina, mutingog. Sa katuyuan nga sila mismo ang mangunay pagpaabot sa kasayuran. Apan kay dili man na mahimo nilang ilang inadlawon mga igala kay na gobernador pa imo usay na manaka nga ambasador des Kapitolyo Provincial na itagalungsod eh, gobernador man usay mga barangay kapitan mo nang gabutang og programa parang masayod ang katawhang bulanon og unsa nay bayhon og nataw pa ang ibutan ta kining pulong panggobyerno ibutang nato sa barug sa tao unsa nay bayhon sa tao sa lain pagkasulti kun itandi ibalik nato sa panggobyerno dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol unsa nay mga gipanghimo sa mga kadagkuan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol aron masayod mo kay og di sab na buhaton mga igsuon na may uban mga igala nga moingog amot og unsay gipanghimo oh dito ganan ang katawhan pinagis programa og unsay gipanghimo oh pagingog muadto sa kabarangayan oh barangay service karaban ang muabot didto uban gani mga higala bisag dili kulo kabildo na may program ni Gobernador Aris Amintado nga duaw ko kabildo bisag dili ang bisag ang programa di duaw ko kabildo kun dili ang programa mga higala barangay service karaban oh muingon gyud salamat gob kay nakakita na may gobernador unsa na lain pagkasulti ko nato sabton way nakaabot nga gobernador dito sa ila kay mo lagi ni daghag buhat. Lahi mas gubaris kay bahin-bahinon man. Aris ako aridere, aris ako dede, adto sa kus barangay, adto sa kus lungsod. Sa amo lang barangay sa balilihan. Og di ko masayo pa, kaduha na makaadto si Gobernador Aris Amintado. Oh. Kaduha na. Nang among barangay mismo mangigala, igsuon. Di pa dugay hingadto. Na may problema, 200,000 ibilin. Kay idugang anang inyong gimbuhaton anang inyong wa mahuman ug unsay wa mahuman ang mangunay paghatod og serbisyo mga igsuon oh mo na dili kalikayan ang uban murag makadipo-dipo si gobernador og istoryas katawhan kay alirungan man oh muhangop mangyud ang katawhan mga igsuon. Kay nga to, kung amahan sa pagpangalaga din sa atong lalawigan sa Bohol, ug ikaw tagalagyo nga barangay, unya nakaabot ang gobernador, uban sa mga kaubanan sa grupo das Kapitolyo Provincial, pwerte ni mong lipaya. Lipay, ganita ng balita pa, oy, muanhir ba sa gobernador sa sunod simana? Malipay ng tao? Balita pa kung to? Unsa nakahingabot na? Unsa may ipasabot anang hingabot na? Katumana na sa balita. Kay primero, ibalita pa man na. Mumalita mang kapitan. Uy, muari si gobernador din sa ato. Oh. Ano sa markap? Sa sunod simana, alipay ng tao. Katap ng balita. Ah, muabot si gobernador, uban sa mga kaubanan. Oh. Okay. Na may grupo nga muad to, uban ni Gob. Servisyo ka na. Oh. Mga igsuon. Pagpangalagad. Muna nga, dili kalikayan. Dili layo, kundili haom. Kung tawag ko nato nga si Gobernador Aris Amintado, amahan sa pagpangalaga dinis ato sa lalawigan sa Bohol, Gobernador Aris Amintado. Mga igsuon. Kaya mo ito mas kabarangayan. Ha? Mo ito mas kabarangayan. Nawani lang itong akong gihuptan. Ako mang pantaguan ng mga

0: sinulat sa paimo mga igsoon akong gipangita 16 ka barangay dito sa Luon giadto og Sabado Domingo atong miaging tuig 16 ha na di mapud kalikayan nga ang gobernador mayor presidente na man jupoy personal nga paglingkod-lingkod kauban sa pamilya mao naman unta nang Sabado Domingo na di makalikayan kay sa kinaraan pahagipot man ang mga schedule kanang kasunod-sunod ba gadikit ato unta ni Sabado Domingo ato unta ni na mga igsoon nga si gobernador Aris Aumentado sa ngalan sa pagpangalaga dinis ato sa lalawigan sa Puhol may ipakita mga igala nga daghang pagpanerbisyo. O apaman mahuman kining kaduhan termino, pabuto nasab nato kung sa pa'y mga himo nini nga ito sa napa may mga katuigan nga umalabot. Pero sa nanglabay nga mga katuigan, mga igsoon, nakapresentar na og mga programa. Nawani lang itong ako laging gi-file mga igsoon nga 16 ka barangay dito Luon, Sabado, Domingo. Kung ako masayop at tumuntumi aging tuig. Kayo sahay po itong butanganan na kong file mga igsoon. Ako na po'y makaingon nga mawala. Ukay dere, ukay dito, hanto di na magkalimao. So, anha na to makita mga igsoon nga malipay biyasad ta. Malipay. Adi man po dinoon kalikayan nga ang amahan magupod adto mga igala katos kanhi gobernador Erico Boyles Aumentado mga igsoon di man sad basta-basta saglihok sayod naman mo ha pagka gobernador adto dito ko sa Mindanao oh sa congressman pa to ang amahan ni Gubares dinhi pa ko oh na kini laging manikay-sikay tagpanginabuhi mga igala oh di dito ko napadpad ko dito napita. Kay dito ko magtrabaho sa istasyonan ni Danding Kwangko, mga igsoon. Sumunod nga, naay atong mahandom. Nadaan ang basihanan nga nung magkugig yun. Sa marasab sa paugnat sa kusog, kun mo apil, di man mahimog di magkugi. Magpractice og boxing mga igala, mag-sparring o katulo sa usang simana, o niya ang imong tambungan nga sparring, usara ka sparringan, adi magsilbi na. O, di magsilbi. Ang magsilbi, seryoso ka sa mga iskidyol. Ang magsilbi ng leader, seryoso ka sa paghatod o serbisyo ngadto sa katawhan mga igsoon. Muna mga higala. Wa naman ko'y oras pagpadayo ni higala nining atong tulumanon pagpakabana bulanon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan sa provincial government, uban sa atong talawrong gobernador, gobernador Aris Aumentado o mga kaubanan, sa ngalan sa sapay mo, opisina o buhatan nga tinugdan nga akong ipaabot, nganha ka ninyo. Din ato takuha o mga tinugdan sa mga hilisgutan ni higala. Uban sa atong abogado, Attorney Pilipina Asoy Pulio o ni Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio sa CBN sa DYRD, mga igsoon, uban kanako si Cyrus Di Virus, diri sa Master Control mga igala. Uban diri kanako si Cyrus ug diri sa video mga igala, si Jeric Ihok. Ako si Luloy Tutas, inyong mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Maayo, may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo dahil mo tang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon rasad gini sa mga Tagaloon, Calape, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon, tuol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
2: Mga sponsors, gihapon ang gala sa kahinginan kung bulyes. Salamat ka rin yung taranhan to luma. Din sa gihapon sa inyong suking estasyon, ang numero uno. BYRD, salamat sa Diyos. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. Kini si DIWBS.
3: Sinong nabati ang tulumanon? Dita niya niya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD. Daghang salamat.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip Osaka Herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

nga ko may nitong pagtimbaya nga na kanimo ate. Kang DJ Nova o Cap June. O sa tanang suking tigpaminaw o mga viewers sa imong programa. Ako si Marie Carr. 25 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Surigao del Norte. Gusto ko lang ipadangat ng akong kasinatian ate. Nga hangtod karon dili og dili na ko malimtan sa tibuok na kong kinabuhi. Gani ati R sa matag higayon nga manumbalik sa kong nauna, di na ko tuyuon. Makahila ko ate. Negosyante ang akong ginikanan. Gianat binila nga mo respeto og mosunod sa ilang kabubuton. Abi mo ate tulumi ka managsuon, ako ang kamanghuran. Pulos mi mga babae. Nagdako mi nga ang pulong sa among amahan maoy balaod sa among panimalay. Kung unsa ang iyang gusto o desisyon, dapat maoy among sundon. Ato higayon na, nag-idaron pa kog 9 anyos. Gusto kong mo-appeal o cheer dance sa mga eskwelahan ate. Tugod kay nasayod ko nga di ko tugta ni Papa, wa ko nananghid niya. Apa nasayran kini sa kong amahan ate. O grabe niyang sukua. Gilatos ko niya o taman-taman nga halos din ako makatindog ate. Tungod ni Addo, naglikay na ko nga masayop kang Papa. Tumang kahadlok ang akong gibati sa kong amahan. Busa so kadaadto dili na nako ginabuhat ang mga butang nga dili niya gusto ate. Ang among inahan walay tingog sa among panimalay. Sama namo, sunod-sunuran lamang siya kang Papa. Naami kwarta ate apan dili gusto si Papa nga magpataod med kuryente. Gasto lang kuno. Lamparilya lang ang among gamit panahon sa kagabion. Di ko malimot ati R o sa kay gayo ni Ana. Alas 6 na to sa kagabion. Gisugo ko ni Papa nga mapalit og gas para sa among lamparilya. Sa tinuod lang wa koy gana nga molakaw. Kusog kaayo ang ulan ni ato panahuna, gani tulo na kaadlaw nga nagsagunson ang ulan ni ato higayuna ate. Apan lagi kay wala may laing masugo, mahinungdan nga bisan og tugnaw, nagdagan ko paingon sa tindahan, makapalit lamang og gas. Medyo distansya kini sa among gipuy-an. Gignan pa ko sa akong inahan nga dili ko magdugay apan ate sa diyang mupauli nako. Bit-bit ang gas nga gisugo ka nako. Nadasmag ko ati R. Tungon sa pagdali-dali nako. Kay lagi ngit-ngit naman ang palibot og nahadlok nako. Nayabo ang gas sa dalan. Grabe na kong hilak ate. Sobra na kong hadluka. Dili lang sa kangit-ngit sa palibot kundi sa akong amahan.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran, nga mo magang gihimo diri sa sangguniang panlalawigan.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: NACC diin nanawagan sa mga ginikanan nga nakasinati tukmang kalisod sa pagbuhi sa ilahang mga anak. Himoa nga ang legal nga mga proseso sa voluntaryong pagtaha niini ngadto sa kagamhanan ang katapusang kapilian. Pasabot niini kadto mga ginikanan bitaw nga galisod ug buhi silang anak unya ang uban na kadungog ta nga dunay ilang gipamaligya. So para matawag og legal og dunay mo adapt sa inyong mga anak, mao nay usa sa tumong ining usa sa ahensya sa gobyerno nga kini maoy awhag sa National Authority for Child Care kon NACC. Taliwa usab sa nagkadaghan nga kaso sa pagsalikway o sa mas grabe nga pagpamaligya sa mga bata nga gipasangil sa personal o social o kaha-ekonomikanhong suliran sa pagbuhi o pagpadako sa ilahang mga bata, no? Matod pa ni NACC Undersecretary Janela Ejercito Estrada nga ang pagbiya sa bata sama ra og nagtangag sa katungod sa identidad, proteksyon o pag-apil sa usa ka pamilya sa bata mga higala. Mao na nga ato ni ipabati aron sa mga ginikanan, no? Aduna mo giya kung saon nga mahog nga legal ang inyohang hintang pagtugyan o kaha dunay mo adapt sa inyohang mga anak, no? Mao lagi po na ingon lagi nga patuga-tuga bitaw og pangiti unya dili day kaya. Mao na nga paita pag ipamaligya. Mao na itumong ining maong ahensya sa gobyerno mga higala. Diin kining mga tinugyanan ini nahinabi ni sa Philippine Information Agency sa atong higala nga si Richo mga sano palihog kuno ko kel, no? Ato ning i sunod og pabati mga higala, no? Aron sa ingon na mahatagan usab nato og atukmang kasayuran ang atong mga kaigsunan nga kinini ang wa masayod unsay mga legal nga mga proseso sa pag-adapt sa ilahang mga anak ug dili nila kaya nga buhion mga higala. So sa laing bahin usab dunay nang utana nato, no? Dili pa lang yudugay tingaliwa ni siya magpalo sa uban nga mga plegokel. Tuig sunod ubabati kel ang usa ka insas gobyerno nga diin na naghatag og giya sa atong mga ginikanan, no? Labi na sa mga inahan nga dili kaya nga ilahang maatiman ang ilang anak o ilang itugyan ato sa tukmang insas gobyerno kining NACC nga nahinabi ni sa Philippine Information Agency. Tegel.
1: Mahigal at Gustav, mahingan lang nasab ka natin tanan. Once again, yan nasab kita ng patag si Manang at Rumanon. At ang kapihan sa PIA ng atong mabati sa atong paborito ng istasyon sa DYTR, matag Biyernes alas 4 ng ato sa alas 5 sa hapon. Niya, karong law, mahigala, live kita sa atong PIA Bohol Facebook. Ni after an hour, makita nasab kita sa PIA Bohol YouTube channels. Once again, sangan sa Philippine Information Agency, Dris Bohol, atong kuyog ang atong PIA sa central office, sa regional office, o sa mga provincial offices diri sa Visayas. Kini si Ray Andrichu, kauban ni Iboy Tista, o ni Elvin Bugosya, o ni Rolly Uy. Kamintanan malingkamot, magpadayag kaninyo sa mga kabuhat, mga kabuhatan, sa kagamahanan, karong simanahan, labi na kita ang mga ahensya sa gobyerno nga atong gitan-aw nga makatabang na to sa paghimos maayong desisyon sa kinabuhi. Okay? So may gala karong puna, mga hinaot mo yung naatas maayong panglawas, mga hinaot nga tabang kagampo, kaya medyo nagsige na dyan ang init, no? Although natay gamay nga grasya, kaya marang medyo ni ulan-ulan dris buhol. But just the same, samtang sa ulog tas pistas buhol na ay mga nakita na itong problema. Unang-una, ani, kaning pag-uong sa uwan, kinuha ang paglisod sa pagtanong tingali. So, mo na nga, nalingkamot ang in the past two kapihan sa itong istorya.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Higala, kumusta mayong gabi eh. Welcome sa Bingling Editions. Pagpalaguban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada second portion. Sa gihapon, inyong sulugon sa kanunay, Wing Wing Jimenez Lagura, makikuban ninyo ni ining laing tungas takna. Pagkatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang Bulanon. Kunyang kumusta ang ato mga kaigsuunang Bulanon, lukop, lalawigan sa Bohol? Labi pa ang 19 ka mga lungsod nga maoy naglangkob sa ikatutong distrito nga gilangkuban usab sa 436 ka mga barangay sa tibuok 3rd district. So sa tanang katawhan, batag tiguang tambok ug niwang naingipon og way bag-ang maayong gabi eh. Unya ngadto ni Boss Ariel Handayan, majong pagpaminaw ni Boss Christopher Makinano. Kumusta ninyong tanan? Unya sa akong happy kadianto sa Kapitulyo, no? Kang Boss Ine Makinano. Sir Innards, kumusta ninyo diha? Unya sa pamilya pod sa mga Madrigal ug Tagupa. Dinhas Ilaod, lungsod Pilar, maayong pagpaminaw. Ni Sir William Byron, uban sa tibok niyang pamilya, maayong pagpanikay-sikay. Welcome ning atong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada second portion. Now, niya tamanukad sa atong broadcast center, niya lupad ta pinaagi sa 92.7 BFM. Nakahook up agyod ta pinaagi sa Infinite Radio sa lungsod sa Hagna. So, tanang katawhan ha. Silinganan nga dapit, silinganan nga dakbayan, silinganan nga probinsya. Kutob sa maabot sa Tupagsibya, maayong pagpaminaw, happy viewing kantong nagtanaw sa ilang tagsa-tagsag ka mga Facebook account. Kumusta ninyong tanan? No? Welcome ning atong tulumanon. Now, akong ipadayon ang paghatag sa impormasyon mga kaigsuunan ko. Sa gihimo nga impeachment process sa House of Representatives. Ang duha na to ka mga kongresista sa lalawigan sa Bohol, ang 3rd o 2nd district, si Congresswoman Alexi Bisas Tutor, no to impeachment. Congresswoman Banban Cadorna Umintado, no to impeachment. Dili sila pabor nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Apan bisan pa man sa ilang pagbarog nga no. Nilampos gyud ang majority number sa Ubosbay Balaoranan. Apan bisan pa man og pildi ang no, gidayeg sa katawhan sa ikatulong distrito ang barugana ni Kong Alexi tungod kay before siya mipagawas sa iyang makusog nga tingog nga pag-ingon nga no to impeachment, nananghid man siya sa katawhan, nangayo siya sa sentimentong tingog sa katawhan nga maoy gihimo niyang basihan sa iyang pagpamalandong kung angayan ba o dili ang impeachment suportahan batok ni Vice President Inday Sara Duterte. Ug tuod man sa pag-ingon ni Kong Alexi og no, gidayeg ang barugana ni Kong Alexi sa mga katawhan sa ikatulong distrito nga nagpangga kaniya lakip usab ang uban nga mga lungsod, lukop, lalawigan bisan dili sakop sa ikatulong distrito tungod kay ilang nakita nga si Kong Alexi sinsiro gayod nga naminaw sa tingog sa katawhan. Mausab si Congresswoman Banban Cadorna Umintado. Nilang tulo sa Bohol ng mga kongresista. Ang duha ka babae, no. Si Kong Baba, yes. Matod pa ganing Willie Ramasola nga sa gihimong public consultation ni Congressman Baba Yap, si Bibin Inting Radekonoy gikamiting gikonsulta ni Kong Baba. Kamaog yun ni Swilly mo gama-gama og istorya ba? Pero, iya man ang pamahayag, naanas kampo ni Kong Baba pagtubag niya ng mga pagsugod karon og labatiba ni Willie Ramasola ngadto kaniya. Balik ta.
Ang duha ka mga kongresista sa second o third, dili pabor sa maong impeachment. O hinungdan nga nalipay ang katawhang bulanon, midayig ang katawhang bulanon sa baruganan sa duha ka babay. Tungod kay ilag yung gihatagan o gibugaton og importansya ang katawhan nga mao inaghatag kanilag mandato. Mihimo sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton, sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito sa pagpangayo o giya. Kung sila inigbalik nila dito sa Congress kagahapong adlawa, unsay ilang barugan. Tuod man, nakabut nila ang desisyon nga no. Kay maoy tingog sa katawhan. Sa ilang pagpamalandong maugi hapon, ang gihatag nga kalamdag sa langit nung amahan. Apan, bisan si kung baba nag-yes, iya po tong katungod. Unya, ang murang kuryente party list representative nga si former governor, Attorney Art Yap, nasagmuyo kay migawas ang balita dito spika si Bian nga gibalita nga si Art Yap yes pabor sa maong impeachment. Apan pinaagi sa House of Representative nga website ang kanhi gobernador nga karon murang kuryente party list wala di ay mapartisipar sa butasyon. Kung pabor ba siya o dili sa maong impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Kay lagi, matod pa sa iyang pamahayag kay nagpagawas man siya o recorded nga pamahayag, no? Niingon siya nga wala siya mo ha? Wala siya mo appeal during sa deliberation. Kay lagi, matod pa niya, dito siya sa gawa sa nasod, nagkuyog siya sa iyang amahan kay nagpatambal. Apan, daghan sa katawhang bulanon ang nangutana. Sa iyang pagkaabugado, kay iya mang gidinay, iya mang gilimod, nga wala siya mo appeal sa maong proseso, sa butasyon, sa Congress. Iyang gilimod, gawa siya nag-yes. Sukwahi sa balita dito sa Picas Planeta. Gani, kung imong sabto ng iyang pamahayag sa social media, no? Dunay iyang kasuko. Kay matod pa, irresponsible kuno nga reporting. No? Unethical ang maong balita. Apan, ni ay pangutana sa katawhang bulanon. Labi pa, nga nahimo siyang amahan na to, kaniadto, nasayon ta nga, usapon ni ka, batid nga man lalaban. Unya, gani ang iyang mga gikonsider niya nga extreme supporter, ni pagawas ang pamahayag, human sa maong balita nga wa lagi kunoy kapasikaran dili tinuod nga mi-appeal sa proseso si former Governor Art Yap. Kay matod pa sa usa sa iyang mga followers o supporter, dili angay una-unahan nato ang kanhi gobernador kay siya usa ka abogado. Nasayod siya og unsay legal, unsay dili, unsay husto, unsay sayop. Tungod lagi kay abogado, bar passer, unya Ateneo graduate pag yun na. So dili basta-basta ang iyang pagkatao. Apan, kaniiniangkon man siya, ngawa siya mo appeal sa maong proseso, kaya dito lagi siya sa gawa sa nasod, ha?
daghan ang mga pangutana nga mitumaw niining mga panahon na. Nganong wa man siya muapil, so tumagon. Kay didto siya sigawa sa nasod, nikuyog siya sa pagpatambal sa iyang amahan o nagpa-check up. Apan, naamang kunoy online. Kadumdum mo, mag-zoom. Bisan gani si former Congressman Edgar Chato muapil sa sisyon labi pagdunay iyang mga gimbuhaton nga wa maapas din his buhol, kinahanglan yun iyang humanon. Unya, lagi giabot naman siya sa sisyon. At nakasya sa ilang balay muapil sa Zoom nga sisyon. Nga no kuno nga wala ni buhata ni Attorney Artiap nga muapil sa Zoom votation pinaagi sa Zoom. Ha? Nga no man di ay og nagno siya or mag-yes ba siya? Wag yun makadungog ang katawhan sa iyang tubag. Nga sa iyang pagkaabugado, ako saludo magyun pokus pagkaabugado ani ni Artiap. May laki yun yung abugado. Bright, makabao. Nga naman, nga wak man siya mo participate pinaagi sa Zoom meeting. Nga kung gustohon, muna giingon nga kung gusto, maraming paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Nga naman, nga wak man siya mo participate or mag-no ba siya or mag-yes ba siya. Maunig ipangita sa katawhan. Unsa bagay baruganan ni Congressman Artiap niining impeachment? Unsay iyang mga obserbasyon? Unsay iyang baruganan ani nga isyu? Nganong wa man siya mo participate pinaagi sa Zoom? Ni ay pangutana sa katawhan, duna ba siya gikahadlukan? Duna ba siya gilikayan? Nganong wa siya mo apil? Maunay, ibili na to nga pangutana kung unsay ilang tubag o pamahayag kalabot nini. May laki maghatong abogado. Sa pag-abot sa maong complaint dito sa Ubos Bay Balaoranan, I am very much confident. Silang tanan ng mga kongresista, doon ay kopya nakabasa itong maong complaint nga gisubiter nito. Pero, kantong nag-yes, nidaog man sila. So, sa Congress, impeach si Vice President. Kay majority man sila. Pero wa na magpasabot nga na-impeach si VP Inday sa House of Representative. Tangtang na siya sa iyang pagka-vice presidente. Tanggal na siya sa opisina nga iyang gihuptan. Wala pa. Because the legal process is not yet over. Adto pa ni ang hearing sa Senate. Kung nahinumdum mo, sa panahon ni Chief Justice Renato Corona o ni Joseph Ejercito Estrada, sila, miagi sila sa impeachment process. Sa Congress, na-impeach sila. Unya, pag-abot sa Senate, gihukman po sila nga sadaan. Doon ay nakita nga violation. Mauto nga sa Senate, kuan yun. Convict yun. Sad-ad. Impeach yun. Ah, di ba? Oh. Mauni karon ang kang VP Inday, wa pa ni mahuman nga proseso. Sa Congress, impeach. Gisaka na. Dito sa Senate. Apa, niya ang bibo karon nga mo'y giatangan sa mabagang duot ng katawang Pilipino. Kay gipalagpot naman po si Soto as Senate President. Ay, wa man po to'y alam magpugbalaon, gani man to abogado. Karon, kay ang Senate, ang oposisyon man mao'y majority. Maunig atangan karon. Abangan ang susunod na kabanata. Kung unsay mahitabo niini karon makalusot ba ang impeachment dito sa Senate? Ulato na to, ne. Mauni ang atong paabuton. Ha? O niya, paabuton po na to. Ngano si
Attorney Artiap, wa mo appeal, wa mo yes, wa pon mo no. Duna ba kuno siya gikahadlukan? Nanguta na lang. So mao ni atong paaboton, unsay iyang gikahadlukan, unsay barugana niya kalabot aning isyu ha. Labi pa nga abogado siya, baka mao siyang mutan-aw sa mga ebidensya at dokumento

iyang gustong klarohon, gahuwat bitaw ko sa iyang live na pod nga Facebook. No? Gahulat ko kung mag-live ba siya og balik aron matubag ning akong mga pangutana. Kay sa unang higayon, sa iyang pag-live dito sa bahian, kay mura man po ning akong tanaw ani, gapabilib po diba? Gapatuo kunuhay nga husto ang iyang pagpakabana. Di ba dautan ang iyang pagpakabana? There's nothing wrong kung magpakabana ka sa atong komunidad, kay labi pa nga sa kahimtang sa atong gobyerno, kinahanglan yuta nga magpakabana. Pero kinahanglan nga naa sa hustong lugar ang atong pagpakabana. Dili nang pagpakabana nga magpabuta-buta bisag dili buta.

0: bana nga riprap. Component bana sa road concreting or component sa construction of bridge? Ang tawag ana ande kanang pagbutang og bato nga gitabunan og gabyon maunay gitawag og crib wall type nga slope protection. Wa pa na mahuman kay butangan pa man ang bato kanang mga bakante nga mura og luna unya paibabwan og gabyon kay mao man ang gabyon maoy muhawid ana inigbuhos og semento. Butangan panagbato. No? Mao gani nga kanang mga bakante ana, ang butangag bato o gabyon, pwede po natawgon og stone masonry or grouted riprap. Depende na sa design. Pero sa gipagawas ni ining hulo-hulo nga magpatuog media, sa iyang tarpuling nga gifokusan sa iyang video, ang nakabutang dito, bridge construction and road concreting. Mauna nga nangutana ko niya, kanang giingon nimo nga naay bato nga gitabunan o gabyon nga wapa mahumana, wapa makumplito ng mga bakante anang luna. Asa ba na, component ba na sa bridge construction or sa road concreting? The following day, wapag yun ba kontento ning tawhana, mibalik dito kay gajaging-jaging man eh. Pero, humana siya gauna-una og sulti nga dili wa ni makabase ang iyang mga pamahayag sa taga DPWH nga kanang proyekto ha, regional office ang nagpatuma ni anang maong proyekto. Maubitaw nga, gusto yung kumangayog tinunanay nga katinawan. Kay, kung ato kumaminaw ni Alan Nalsaro Dalagan o alias Andy, unang-una, wa ni ma human og iskwila. Di, prangka-prangka ning ato. Dili ma, ako din sa kuntuluman nun, gabit-bit kong programa, wa ko'y lipod-lipod. Ikaduha, dili ni engineer. Dili civil engineer siya. Mao gani, di, wag, mao mag-eskwila, sao pagka civil engineer. Wa po ni magtrabaho, bisag casual na lang sa DPWH. Dili po ni assistant district engineer ni DA Magiting Cruz. So in short,
1: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mito ako sa Dios nga Amahan nga magagagahom sa nga tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Hesukristo iyang bugtong anak Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Santa Maria Virgen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa impyerno, sa katlo ka adlaw nabanaw siya gikan sa mga minatay, misaka sa langit nagalingkod sa to sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, gikan dito mobalik siya dinhi aron paghukom sa mga buyog sa mga minatay. Mituwa ako sa Espiritu Santo nga may Santa Iglesia Katolika, may pagambitan sa mga santos, may pagawala sa mga sala, o may pagabanaw sa lawas, o may kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Amahan namo anaa sa langit, pagdaygo ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, iatag ka namo karong adlaw, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan wasa kami sa daotan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, iyang po kami magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kami magkasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan, karunong sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: Ang mga misteryo sa kasakit. Ang unang misteryo sa kasakit, ang pag-ampo sa atong Ginoo dito sa tanaman sa Getsemani. Amahan namo anaa sa langit, pagdaygo ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
3: Ang kalanon namo sa matag adlaw, iatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuhan wasa kami sa daotan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, Og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tanang kalag sa purgatorio ug dadangadto sa langit. Labi na kadto nagkinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
4: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
1: Ay kaduhang misteryo sa kasakit, ang paghampak og pagaid kang Hesus.
6: Amahan namo nga nasa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, og dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa dautan. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae ng tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Pugulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon og sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasayloha kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tarang kalag sa purgatoryo, dadang ato sa langit. Labi na kato na kinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
8: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
1: Ay katulong misteryo sa kasakit, ang pagpurong-purong sa mga tunok diha sa iyang ulo. Amahan namo ana sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, o mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
8: Ang kalanan namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nagkasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunuan wasa kami sa dautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
9: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon og sa mga katuigan na tanan. Amen.
1: O Jesus ko, basay luwa kami sa among mga sala. Luwa sa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tanang kalag sa purgatoy og dadangato sa langit. Labi na kato nagkinanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
9: Iampo mo kami nga minangok kanimo.
1: Ay kaupat nga misteryo sa kasakit, ang pagpasa ni Jesus sa krus.
2: Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit.
1: Ang kalano namo sa matagadlaw, iatag ka namo karungadlawa, pasailoa kami sa amo mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala kanamo, og dili mo kami tugiyan sa panulay, hinunoal wasa kami sa dautan. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo.
10: bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Magimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Magihimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ang tanang kalag sa purgatoy ug dadang ato sa langit, labi na kato nagginalan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
10: Iampo kami, ginangog kanimo.
1: Ay kalimang misteryo sa kasakit, ang pagkamatay ni Jesus dito sa krus. Amahan namo, ana sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
10: Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa daotan. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
11: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
11: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya, samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo.
2: Mayon sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan ni tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailoha kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan tanang kalag sa purgatoyog dadangato sa langit, labi na kat nagkinalan kayo sa imong kaluhoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
2: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
1: Maghimaya ka, Reyna, inaan sa kaluhoy, kinabuhi o kinatamis. Ikaw ang gilawman namo, maghimaya ka. Nagpanawag kami kanimo mga hiningilang mga anak ni Eva. Nagapahupaw, nagaagulo o nagahilak ning walog sa mga luha. Daan among magalampo, ilingi mo kanamo kung matanga maluluyon. O gumanin ng pagingilin, ipakita mo kanamo si Jesus ang bulang bunga sa tiyan mo. Ay magop, ay maluluyon, ay matamis nga Birhen Maria. Iampo mo kami, o Santa, ngayon sa Diyos.
12: Aron mahin mo kaming tapos mag-isaad ni Jesus Kristo.
1: Magampo kita. O Diyos, kansang butong anak, pinagis ang kinabuhi kamatayan ng pagabanaw. Makakabot alang kanamo sa maganti sa kinabuhing tunay. Itugyan among gipangamuyo nga kami na nagpalandong ning mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosario sa bulahan nga Birhen Maria. Makasunod unta silang gipasabot o makakabot silang gisad. Pinagi sa mong Kristo nga mong Ginoo. Amen. Mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Birhen sa barangay.
2: Iampo mo kami.
1: San Lorenzo Ruiz.
2: Iampo mo kami.
1: San Pedro Calungsod.
2: Iampo mo kami.
1: Senior San Roque.
2: Iampo mo kami.
1: San Isidro Labrador.
2: Iampo mo kami.
1: Senior San Jose.
12: Iampo mo kami.
1: Senior Santo Niño.
12: Kaluyan mo kami.
1: Sa ngalan samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Amen.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: TYRD
1: Kinaham
0: Kanunay.
1: Kanunay.
0: TYRD
1: Kinaham
0: Kanunay.
1: Kanunay.
0: TYRD
1: Kinaham
0: Kanunay.
1: Kanunay.
2: DTX 500 Health Alert.

Sa inkaso o kaneng ni ang maintresado mo ang ako nga cell number mao ni. Cell number nako is 0917-301-6955. Pero dali ra ko makitaan po diha sa Facebook. Oh, id makalandag la inyo i-type dana dayon. Oh, naman ko makuana makontak po ko ninyo sa Messenger mao gihapon sa id makalandag gihapon. Dali ra ko kayo nga makontak. Mutubagyot tino. salamat kay ninyo. Padayon ta. Ay ato lang sugdan ng gamay kayo karon nga ato nga isgutanan kay gamay na malantag higayon. So, ang ako nga isgutanan karong panahon na mahitungod sa atong kaakuhan isip mga laygo. Isip mga laygo. Kay duha lang ka kana duha lang ka pundok ang mga membro sa Katoliko kanini ang mga laygo o kanang giingon nato nga ordained individuals, mga pare, mga madre, mao na sila, lain na sila o kanang mga brothers nato nga nasa kuan nasa mga congregations or mga organizations. So nato nga mga laygo ang ato dinhi nga evangelization kanabang pagsangyaw nato mahimo ni sa tulo ka mga kalain-lain nga mga pamaagi. Una diha sa imong personal, sa imong kaugalingon, nga initiative, ha? Imong kaugalingon initiative na kay mga amigo nga imong isgot-isgotan, mag-isgot-isgot mong bahin sa bahin sa Ginoo, labi na kadtong dili pa kaayo tig simba, labi na kadtong di pa kaayo tig apil-apil diha sa inyong mga cluster, di tig apil-apil diha sa mga kalihukan sa inyong kapilya, sa inyong simbahan, sa inyo dihang mga sinilingan diha sa inyong big sa basic ecclesial communities, labing maayo na og ato nang i-apil. At ako mong sortihan sa unsa may mga pamaagi unsaon man ato. Then ikaduha nga pamaagi sa pagsangyaw mao ning ingon natog circumstantial evangelization. Kanibang asa man kaibutang sa Ginoo, anha po ka diha sa imong palibot po diha, anha po ka diha mahimo nga maghimo ka sa imong evangelization, sa imong pagsangyaw sa Ginoo. Naka sa opisina, naka sa negosyo, naka diha sa imong mga unsa imong mga trabaho, imo nang higayon po na nimo nga mo muhimo ka sa atong giingon nga pagsangyaw. Unya ikatulo kini nga formal gyud nato nga evangelization. Naidaghan ini na ang BCBP, na sila CLP, ang ato pong kaubanan sa CFC Global, Christian Life program CLP gihapon, maura na sila sa kuan niya na apoy uban ato nga mga renewal movements mao gihapon nga naa sila ang uban ang ilang entry ini kanang LSS kanang Life and the Spirit Seminar. Ang uban pod ang ila pong kuan ini kana pong MA kanang marriage enrichment mao po na ilang mga entry point. So daghan kayo mga pamagi, daghang formal nga na invitation, na ay mga schedule, na ay mga hinanay kaayo nga mga talks, mga sessions nga naa kay imo gyud nga mga pinili nga mga speakers. So mao ni ang tong ingon nga formal or kanang mga Bible study. Maghimo og Bible study, maghimo og LBS kaning kanang Bible study. So naanig nagkalain-lain eh mga kaeksyon na nagkalain-lain ng mga pamaagi kanang atong giingon nga formal, Now og maghisgota og mga kanang mga tao nga maghimo niini, dili man jud nato makuan, dili man jud nato maingon nga malupig ang atong mga kaparian kay tiaw ba ng 12 ka tuig na sila nya kada adlaw, kada hapit kada adlaw na sila nga naa sa ilang gibuhaton isip mga ato gyud mga punuan nga mga magsasangyaw. Na unsa may pattern ni ini og ingon kag personal, ingon kag circumstantial. Unsa may pattern ni ini? Atong

0: makuha po ning pattern dias mga buhat sa mga apostoles unsa man lang gibuhat. Ang paggibuhat nila ang pagpailailas ni Kristo nga mao gyud ang ato nga mangluluwas, ang Mesiya og ato nga mangluluwas. Ha? Mao ang pagpailaila unsa man siya, unsa may istorya sa iyang kinabuhi, ngano nga nahimo man ato nga mangluluwas siya, ngano man nga amo may nahimo natong hari, ngano man nga anak man siya sa Dios. Kining mga butanga mao ni ang una nga atong ipahibaw. Ikaduha, mao pud ni ang mga pangutana sa mga gisangyawan sa ato nga mga apostoles. Unsa may among buhaton? Nangutana sila nga to ni Pedro, unsa may among buhaton? Pagbasol sa inyong mga sala o pagbabunyag. Mao ni ang ato pud nga isunod. There is conversion, nga pagbasol sa ato mga kasaypanan o pagpabunyag. Kadtong wa pa mabunyag eh. Kadtong mga wa pa mabunyag eh. Pero kadtong nabunyaga na, naagi hapoy baptism. There is baptism in the Holy Spirit. So ato ning i-detalye. Ako di ay nga panimbaya sa akong apo dito sa Australia, si Rin Makalandag Pilayre, nga nagsaulog sa iyang birthday karong adlaw. Happy birthday. Kanta ko dai. Happy birthday to you. So karong ilago dito, mga aras 12 naman ron dito. So marag, pero kadang alas 12 dito, marag mo pa ipanihapo ng uban dito. So, mo ni mga kaigsoonan, ato nga mga hanayon ni sa sunod pohon, ug unsa man ning atong evangelization, asa man ni nato dalha, unsa may ato ngano man nga kitang tanan mo apil maining pagsangyaw. Okay? Ato na unyang hisgutan. So, yes, salamat kayo ninyong tanan og salamat og maayong gabi kaninyong tanan.
1: Inyong napati ang tulumanon. CFC, oras sa pamilya. Tulumanon ng inyong madunod dinhi sa atong istasyon, BYRD. Sundaw kayo ninyo saypa ang pagpaminaw. Magauban unta kanunay kanato ang atong labaw magagagaw.

0: Oras sa DYRD, ang radyo sa katawhan na Friend of Forever, last 9:14.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, tagbilaran by night, makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Farmcasters.
1: Maayong buntag mga kaagri.
2: Maayong buntag sa tanang maabot ining atong bag-ong programa.
1: Ako si Darwin Canaveral.
2: Ug ako si Chris Levin Cajes. Welcome sa atong bag-ong programa. Ang programa nga maghatod o mga bag-ong kasayuran mahitungod sa pagpanguma, pagpamuhi o hayupan ug tanang kasinatian sa agrikultura.
1: Ang programa nga magdala kaninyo sa tinuod nga kinabuhi sa umahan. Dunga natong saksihan mga kaagri ang mga mabulukong kinabuhi sa atong mga mag-uuma pinaagi niining atong programa.
2: Kini ang
3: Bul-anong Panguma.

0: ito, agriculture at nang hippie lang ito.
1: Welcome back mga ka-agri, o karon niya kita dinhi sa Barangay Colonia, Tuboran, Cebu.
2: Yes, Chris, no? Ato nagyong maila-ila si Ma'am Gina Labaw, usa ka beneficiaryo sa Inspire Project, o usa pod gasakop sa FCCT Tuboran Branch.
1: So ma'am, pwede ba mi makabisita o makatanaw sa imuhang farm?
3: Okay kayo sir. Mauni karon ang kong baboy nga gikan sa DA nga ako naapilan og pagpasiugda sa FCCT. Kaniadto tulo ra gyud ni sila ka buok nga karon nanganak akong himo sang anay. Mauni sila nga naabot na gyud sila gyani kadaghan.
1: Ma'am, so pila naman sila run tanan ma'am, if kaya pa ba nimo mahimduman?
3: Ani sila kabuok ang naanay na nako. Unom niya ang di ana puy usa nga akong para ikapito kay may usa nga kuan ako tangan.
2: So unsa may mga pamaagi nimo sa una nga nakalikay gyud or naluwas gyud ning imong mga binuhi?
3: Ang ako lang ato nga ako lang gyud lang gampingan dili na ko pasudlan og lain nya dunay mo ari dire kan ari yung mga tawo nga sinati na dyan ako. Hindi na ako pasudlan og lain. Kaya para malikay sa sakit ang akong gawin.
1: Sa akong nadunga ganina sa mong paghinabi ni Ma'am Clove, ang ilaha pong hugaw, kaya ito pong i-recycle ba ito, Ma'am? Pwede ni mo ito siya masaysay, Ma'am?
3: Ang hugaw sa ako ang baboy o sa akong kabaw mo, naghimo na akong compost fertilizer takakura nga gigamit sa nako sa akong mga tanom. Nga ang mga nangahali na ko ani mo na nakabuhat ko og butanganan sa akong kabaw, milk parlor, pataod ko kurinti, nga nakoy kurinti og tubi. Nga naa koy freezer og grape.
2: So ma'am, unsa man ning mga practices nimo nga nga iskay man gyud gani imong mga binuhi dire?
3: Ang ako ana niya sir pagkakaron kay lisod man jud karon ang panahon. Ni mahal ang palalitong tanan nga ako na siyang giapilan og nilat-an nga gabi. Akong isagol silbi, i-mix nako sa tahop silbi itubig nila dayon ang pits. Para nga maka kuan lang gud sa ila ang panggastos kada adlaw kay dako jud kaayo og makuan niya. Usa sad ang akong pits tungod nga naapil ko sa FCCT, dako kayong tabang nako. Kay sila mo'y ni provide sa ako ang mga gilawg sa ako ang mga baboy.
2: Nang naba kay mga naapilan sa nga mga trainings or mga pagbansay-bansay nga gihimo sa DA or sa FCCT nga nakatabang nimo nga mas mupalambo pa nimong kahibalo sa pagpamuhi sa baboy?
3: Daghan sir. Daghan, dili lang kay sa DA. Diri ang mas daghan akong naapilan nga seminar sa FCCT yun. Pwede sila may nagtudlo na mo kung unsaon jud ang pagpamuhi o unsaon pagpalambo sa mo ang panginabuhian diri.
2: Ma'am Gina, unsa pa man ang mga nahatag ng mga proyekto sa DA diri sa imong farm o sa inyohang asosasyon diri sa Tuboran?
3: Ang nahatag niya diri gikan sa akong baboy, sa ako ang kabaw o kining tractor o ang amo ang greenhouse.
2: So Chris, ongoing gyud ang ilahang greenhouse.
1: O ma'am, Ma'am Clove, unsa ba pud inyong mensahe sa Department of Agriculture hilabi na sa pagpadayon sa inyohang partnership with DA?
4: Mapasalamaton kaayo mig dako sa Department of Agriculture tungod kay hilabihan kadaghan sa mga proyekto pod nga ilang nahatag

0: og maayo nga pagsuporta sa ilang mga membro, di ba Chris?
1: Sakto jud ka, Col Darbs, no? Hangtod sa sunod higayon, mga kaagri, lain na pud nga mga kaumahan, nausab ang atong bisitahon aron sayran ang istorya sa kinabuhi sa atong mga mag-uuma nga naghatag kanato og kinabuhi pinaagi sa pag-produce og mga luwas nga pagkaon. Sa usab ako si Chris 11B Cajes,
0: ug ako si Darwin Canaveral, nanukad dinhi sa Barangay Colonia, Tuboran, Cebu, kauban ng FC City.
1: Salamat sa pakiguban kanamo sa laing hugna sa
2: ang Bulanong Panguma.
3: Inyong nabati ang ato og inyong tulumanon, ang Bulanong Panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa simana. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: DYRD Weather Report.
2: Maayong buntag, ani kini pinakaulahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure area nga naa sa east of northeastern Mindanao na lusaw na ni or na dissipate ni kagabi mga samay alas 8. Samtang padayon yapon nato nga gibantayan kining usa ka low pressure area nga si formerly Kaloy nga naa sa sulod sa PAR karong mga panahon na. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area formerly nga si Kaloy gibanabana kini basis tanang available nga mga data ana kini sa 495 km east of Biracatanduanes o naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility o ana kini sa coordinates nga 13.8 degrees north 128.8 degrees east. Samtang kini mong low pressure area unlikely kini nga mahimog pagbalik ug usa ka bagyo or ubos kayo ang iyang chance nga mo balik siya or mahimo siyang usa ka bagyo pag-usab. Samtang kining mong low pressure area, wala kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila

0: sila og lakip na usab ang bangbayan sa nasod og igon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol og mga kalungsuran og nakbayad sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinati kita mayong panahon og gawas laman sa gitawag tong init nga panahon. Balik ko na to. Karong adlaw makasinati kita mayong panahon og init nga panahon. Og adunay usay mga pupanagsang mga pagpanag-om og ngadto na sa usay adunay managubong ng kalangitan. Ug gidobanan sa panagsang mga daktit mga pag-ulan, mga pagtrupagtinat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amihanan ug paingon ngadto sa amihang silangan nga mao'y mapasalabi dito napita sa Palawan. Ug samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amihang silangan ug paingon ngadto sa amihang kasagpan nga mao'y mapasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Og lakip na usab sa ubang bahin sa Luzon. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay og ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan og ngadto na mao'y mopasalabi sa Mindanao. Og samtang kadagatan nining mga lugraha malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura makasukan sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 44 degrees sentigrado or 44 degrees Celsius. Effect based classification sa moong heat index: danger, effect on the body, heat scram and heat exertion are likely. Heat stroke is probable with continued exposure. Mao na nga padayon gayud ta naga painumdom sa tanan. Ug ingon man sab katong dunay mga balatian o gingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili kayod magbuwad or magpainit or magbuwad sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:22 sa kabuntagon o musalop sab kini sa may alas 5:56 sa kahaponon. Didi na lang kotop, kinanagikan sa Dios ti Pag-asa, Albuquerque, Bonaventura Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Alas 5:40 sa DYRD.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
4: Igalabay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntagan ning adlawng Miyerkules, Mayo 13, 2026. Patay ang usa ka driver sa motorsiklo human at dasbagan og lain nga motorsiklo dito sa lungsod sa Corilla. Sa laing bahin, mugraduar sa Philippine Military Academy ang 8 ka bulanong kadite karong Sabado dito sa Baguio City. Gidakop sa kapulisan sa Kalape ang 21-anyos nga suspect nga ng labay og butilya atol sa usa ka disco dito sa Barangay Santa Cruz, Kalape. Upat ka tawo nga nalambigit sa legal nga majong gisikop dito sa lungsod sa Dawis. Kutob na lang karong adlaw ang permitting on wheels sa DNR ug DTI diha sa Kapitolyo Provincial. Mga tigama og furniture sa Bohol gigalipay ang permitting on wheels. Mao gato mga higala nga mga uluhan ang mga detalye karong alas 6 sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap maing buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: Oras alas 6:41 na. Atong dawaton ang report gikan sa City Hall, pinaagi ni Kai Casinillo.
1: Nagpahibalo ang City Government of Taigbilaran nga dunay libreng operasyon para sa mga bungi ug nguho karong June 8 dito sa Saulog Gym. Ang maong kalihukan o saka partnership tali sa Dakbayan ug sa Operation Smile Philippines nga nagtumong sa paghatag ug bag-ong paglaom ug pahiyom sa mga kabataan ug hamtong nga bungi ug nguho. Dugang pa sa libreng operasyon, libre usab ang plite, pagkaon, tambal ug kapuy-an alang sa mga mapiling benepisyaryo. Sa maong adlaw aduna usab libreng serbisyo sama sa dental care, speech therapy, nutrition support ug psychosocial support. Pwede usab mo apply ang mga human na naoperahan nga bungi ug nguho pero kinahanglan operahan pag-usab o nanginahanglan og follow-up services human sa una nilang operasyon. Giawhag ni Mayor Jane Yap ang mga pamilya nga adunay miyembro nga bungi o nguho nga pahimuslan kining higayuna para makadawat og libre og komprehensibong serbisyo medikal. Alang sa pre-registration og dugang pang kasayuran, bisitaha ang Taigbilaran City Government Facebook page. Live gikan sa Taigbilaran City Hall kini si Kai Casinillo Bayokot. Ang friend mo forever. D1RD.
0: Oras alas 6:43 na.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Taigbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
3: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Taigbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: O garon sa detalye sa atong Round Bohol balita, atong unahon gikan sa tambalanan sa iyang balita, patay ang usa ka driver sa motorsiklo. Humana dasmag og laing nga motorsiklo diha sa lungsod sa Corilla. Sa dugang detalya sa report, Alerto Jun Gutierrez.
4: Dali og daghan diri sa Galiares Medical Center ang duha ka mga driver sa duha ka mga motorsiklo human kanina kay bagat og aksidente dito sa lungsod sa Corilla. Ang driver sa usa ka motorsiklo gipaila nga si Marcial Tasong, 49 anos, taga Purok 5, Barangay Kanangkaan sa lungsod sa Corilla. Sa tuwa Manastris, 17 sayo nga kapunon nga kanay si Marcial Tasong nga gikan kini sa may corner nga bahin diha sa may dapit sa may gasoline station nga miguho kani sa kalit diha sa may national highway sa Barangay Kanangkaan Corilla. Ugwa siya makapantay ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga gipaila nga si Daniel Balile, 27 anos, nga lumayo kang barangay Ambuan sa lungsod kang Tibuyan. Tungod naging kalit nga mikuros si Tasong, wa kabantay si Balili. Minuda nag-abot kini si Dihades tunga ang bahayan sa kalsada. Ug sa tuwang mapaginabi ni Police Senior na si Sergeant Renato Sinahon, Police sa lungsod sa Corilla.
5: Kaya ni Poy, precautionary misyo, bari enter niya kalit sa highway. So, kalit ba? Hindi so ko siya niya. Puso ko ginaganing kuhan, kaning rider nga motor, yung vehicle. So, kadaggan di. Abot di sila desto nga. Ego si Marcial ni Kuros. Kalada.
6: Ikan sa Patima, no?
5: Oo, oh, dapit sa Patima nga. Kalada.
6: Kanang gasoline. Kanang gasoline station di, dapit? Mabana, di.
5: Oo, oh, kanang mawala. Kanang may gasoline station. So, kung siya dito, ay precautionary measure. Iha po yung reader nga, kusok ko kadaggan.
6: Kasi nakabanggan, eh?
5: Sa CCTV nga, ang ginanaw. Ego nga, so, Marcial, timing po ang timing kadaggan sa highway. Kusok, kusok yung kadaggan. Mm. O, nangyari, abot sila. Gusto nga.
6: Ah, sa ato parek abot yun sa nga.
5: Oo, oh, mahogo ka ng si Marcial. Mga naigo, kaya pag hindi siya sa exotic, sa superior, kusog ko ka na gan. Abot sila desto nga.
4: Tagatua, mag-isusi ka ni si Marcial Pinanos sa Tasong, 59 anos ni nga matod pa, ato ang nasairan, kagahapon ang adlaw, sa alas 2 sa iyo nga kapunon na bugtuan gyo sa iya nga kinabuhi. Nakato nga nakadasmag nga si Daniel Balile na usab gani sa tuwang Ramiro Hospital o usab gani gatima sa tuwang mga doktor. Di ka lang diri sa matangan sa Galiaris Medical Center, kasilerto, jungutseris, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: May pagpaminaw sa tong mga viewers sa Facebook Live, Michael Maliksi, nagpaminaw gikan sa Lungsod Baclayon ni Betty Matiga Humawid, good morning, unya ni Erlinda Kaister, good morning. Aritas laing balita sa Round Bohol Balita. Upat ka mga tao nga nahilambigit sa illegal nga sugal nga madjong na dakpan sa mga operatiba sa Dawis Police Station. Paminawan ang dugang detalye, Robocop Willie Maestrado.
7: Upat ka tao nga nahilambigit sa illegal nga sugal nga madjong ang nadakpan sa mga operatiba sa Dawis Police Station. Ang mga ikatapan na ilhan nga usa ka Mario P. Quinto, 49 anyos, minyo o galumad nga molupyo sa Barangay Katarman sa Lungsod sa Dawis, ugusag ka Al Pulido, 42 anyos, ulitaw, glumad nga molupyo sa Barangay Biking sa Lungsod sa Dawis, ugusag ka Noel Nisnisan, 45 anyos, minyo, glumad nga molupyo sa Barangay Biking sa Lungsod sa Dawis, ugusag ka Rodrigo Sirunay, 39 anyos, ulitaw, glumad nga molupyo sa Barangay Katarman sa Lungsod sa Dawis. Sa supervision ni Police Captain Yolando Bagutsa Jr., nagpahigawan sa paglaluto sa mga nilambigit sa illegal nga sugal nga madjong, may resulta kanis sa pagkasikop sa mga gikatahapan. Nakuha gikan sa mga gikatahapan ang usa ka set nga madjong tiles, kwarta kantidad o 1,200 kapisos nga gituho ang taya. Sa pagkakaroon kasong paglapas sa Presidential Decree 1602, ang gipasaka nga batok sa mga gikatahapan. Gikan sa Lungsod sa Dawis, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning usab dito ni Lito Maghinay, always watching ni John Mark Chungson diha sa Lubgob, Sibilya, Purok Ilawod. Ni Ranilo Kuyag Bernat, nagpaminausab diha sa Duero o ni Chupilo Bise. Mayroon man po na itong mga silingan diha sa ISO sa New Lourdes Cortes o sa Tanang Taga Lungsod sa Cortes. Maayong buntag ganinyong tanan. Sa laing bahin sa itong mga balita, nadakpan sa kapulisan dito sa Lungsod sa Kalapi ang 21 anyos nga suspek nga ng labay butilya atol sa usa ka disco dito sa Barangay Santa Cruz, Kalapi. Dugang detalye sa report, The Barker Cell Remolador.
8: Dito sa Lungsod sa Kalapi, 21 anyos nga suspek kinsa gikataho nga lango sa bino nga nang labay og butilya sa ilim nung makahubog nga aksidenteng nakaigo sa usa ka 22 anyos nga lalaki nga taga Barangay Magtungtong, Kalapi, nga may resulta na hinon kini sa kagubot atol sa usa ka disco dito sa Kalapi Public Market sa Barangay Santa Cruz, Lungsod sa Kalapi, nahitabo Lunes sa kadlawon. Gibutyag sa kapulisan nga among suspek, 21 anyos, nga taga Purok 2 sa Barangay Bintig, Kalapi, samtang kining biktima, lumulupyo sab sa Barangay Magtungtong, Kalapi. Ang nadakpang suspek kasamtangan kini anaa sa kustodiya sa kapulisan dito sa Lungsod sa Kalapi. Nanukad gikan sa buatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Mao kadto ang kinitibuk-ang detalye sa atong Round Bohol Balita.
2: Round Bohol Balita. mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uban sa DYRD Tagbilaran Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9 Round Bohol Balita.
3: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Dugang mensahe sa itong mga nagpaminaw garong mga orasa, binagi sa itong Facebook Live ni Maribel Labuan, mayong buntag from Ginuban, Sevilla. Mayong gabi, mayong buntag di sa Sevilla ni Mercedes Matalines, mayong buntag watching live from Australia. Kumusta di sa Australia ni Chupilo BC, good morning. Doors Kaluyong, watching live patrol balita ni Jonah Napitan Balani, mayong buntag og sa atong tanang mga nag-view karon sa dunatay Dulan 300 ka mga viewers atong Facebook Live. Oras alas 6:51 na.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Usa ka bulanon ang na-appeal sa top notchers sa March 2026 licensure examination for teachers. Si Jasper Leonard Amihan, graduado kani sa University of Bohol, appeal sa nahimutang sa top 10 sa licensure examination test secondary level. Si Amihan nga tagalungsod sa Clarín nakakuha kani gradong 93.20. Samtang si Deborah Galope Boiser sa Visca Leyte top 10 sub.
1: Good morning ni Kagawad Matri Alba, Dani Abiliana da sa Kogon. Usab may buntag ni Bibitero Sochetero, Nestor Carter, Claudia Carter, si Denches Boslon sa John Dave Agrivit Supply sa Impara Street tag Bilaran City nga naminaw karon. Walo ka mga kadite gikan sa Bohol ang gipaabot nga mo graduar sa Philippine Military Academy isip kabahin sa Talang Dangal Class of 2026. Ang walo ka mga bulanon, mao sila si Cadet First Class, Rami Isra Lanoy, Tagbilaran City, si Jose Carlos Hunculada, siyudad sa Tagbilaran, James Matthew Balazuela, siyudad sa Tagbilaran, Rodel Emmanuel Binangbang, Tagbilaran City, Cadet First Class, Fritz Cyril Salsi, sa lungsod sa Hagna, May Blaise Sumipo, sa lungsod sa Clarín, Rollins Phil Villuseno, lungsod sa Baclayon. Clark David Dalumbar, lungsod sa Baclayon. Ang seremonya sa graduation, gikatakda ang himuon karong Mayo 16, 2026, dito sa Fort General Gregorio del Pilar sa siyudad sa Baguio. Ang nahiskutang batch, nga tagapagtanggol ng lahing dakila at marangal, gilangkuban sa 207 ka mga kadite, gikan sa nagkadaiyang lugar dinhi sa atong nasun.
0: Nagkahiusa ang nagkalainlaing ahensya sa gobyerno aron sa mapaspas ang pagproseso sa mga permit o mahatagan kanig mas sayon nga serbisyo. Ang mga furniture makers o MSMEs nga ni sa atong lalawigan pinaagi kani sa 2026 Bohol Investment Assistance Network Forum o DNR Express Permitting on Wheels. Giduso usab sa Department of Environment, Natural Resources o Department of Trade and Industry ang inisyatiba aron sa matabangan ang lokal nga negosyante sa pagkumpleto sa mga dokumento sama na lang sa wood processing plant permit, environmental compliance certificate, certificate of non-coverage, permit to operate, discharge permit o hazardous waste or requirements samtang nagapadayon karon ang maong kalihukan diha sa provincial capital.
1: Good morning ni Chamil Di Casa. Nga nagtanaw ka na ito ganun live sa DYRD Facebook. Apolinaria Dorial Lumo, nagtanaw po. Arnold Lopez, nagtanaw. Lito Maghinay, Ryan Palak, og si Maribel Labuan. Sa atong police report, patay ang usa ka driver sa motorsiklo human nadas magan og lain nga motorsiklo dito sa lungsod sa Corelia. Ato paminaw ng report ni Alagad June Cucheres.
2: Dali og dagan diri sa Galiares Medical Center ang duha ka mga driver sa duha ka mga motorsiklo human kanina kay bagat og aksidente dito sa lungsod sa Corelia. Ang driver sa usa ka motorsiklo gipaila nga si Marcial Tasong, 49 anos, taga Purok 5, Barangay Kanangkaan sa lungsod sa Corelia. Sa tuwa sa Manastris, 17 sayo nga kapunan nga kanay si Marcial Tasong nga gikan kini sa may corner nga bahin diha sa may dapit sa may gasoline station nga migguho kani sa kalit siya sa may National Highway sa Barangay Kanangkaan Corelia ug wa siya makapantay ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga gipaila nga si Daniel Balile, 27 anos nga lumayo kang barangay Ambuan sa lungsod sa Tibuyan tungod naging kalit nga mikuros si Tasong wa kabantay si Balili minod na nag-abot kini si diha des tunga ang bahayan sa kalsada ug sa tuwang mabaginabi ni Police Senior na si Sergeant Renato Sinahon, Police sa lungsod sa Corelia.
3: Ay precautionary misyo ba ni enter ni sa kalit sa highway so do kalit ba ang bitso ko siya niya o so kung ginagan ng kuhan kani rider nga motor ng vehikuluan so ginagan ni abot di sila desto nga ego si Marcial ni Kuros Rada
4: ikan sa Patima no?
3: Oo dapit sa Patima nga Rada
4: kanang gasoline kanang gasoline station niya dapit mabana di
3: oo kanang mawala kanang gasoline station so po siya bitso ay precautionary misyo. Eh ako yung reader nga kusok ko gadagat.
4: Kasi nakabangga eh.
3: Sa CCTV nga ang ginanaw. Higo nga ni Sons Marcial, timing po ang timing gadagat sa highway kusok ko gadagat. Kung nangyari, abot sila, gusto nga.
4: sa ato parek abot yun sa nga.
3: Oh, mahogo ka ng si Marosyal. Mo'y naigo. Kaya pag hindi siya sagsotin, si Superior, kusog ko ka na gan. Abot sila desto nga.
2: Tagatua magisusi ka si Marcial Pinanos sa Tasong, 59 anos ni nga matod pa ato ang nasairan, kagahapon ang adlaw sa alas 2 sa iyo nga kapunon na bugtuan gyo sa iya nga kinabuhi. Nakato nga nakadasmag nga si Daniel Balile na usab kini sa tuwang Ramiro Hospital o usab kini gatiman sa tuwang mga doktor. Di ka lang diri sa matangan sa Galiaris Medical Center kasi lirto sa series ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Upat katao nga nalambigit sa illegal nga majong gisikop kini diha sa lungsod sa Dawes. Ang kompleto ni Talia alagad Willie Maestrado.
5: Upat katao nga nalambigit sa illegal nga sugal nga majong ang nadakpan sa mga operatiba sa Dawes Police Station. Ang mga ikatapan na ilhan nga usa ka Mario P. Quinto, 49 anyos, minyo o galumad nga malupyo sa Barangay Katarman sa lungsod sa Dawes, ugusag ka Al Pulido, 42 anyos, ulitaw, glumad nga malupyo sa Barangay Biking sa lungsod sa Dawes, ugusag ka Noel Nisnisan, 45 anyos, minyo, glumad nga malupyo sa Barangay Biking sa lungsod sa Dawes, ugusag ka Rodrigo Sirunay, 39 anyos, ulitaw, glumad nga malupyo sa Barangay Katarman sa lungsod sa Dawes. Sa supervision ni Police Captain Yolando Bagutsa Jr., nagpahigawan sa paglalutos sa mga nilambigit sa illegal nga sugal nga majong, may resulta kani sa pagkasikop sa mga gikatahapan. Nakuha gikan sa mga gikatahapan ang usa ka set nga majong tiles, kwarta kantidad o 1,200 kapisos nga gituho ang taya. Sa pagkakaroon kasong paglapas sa Presidential Decree 1602 ang gipasaka nga batok sa mga gikatahapan. Gikan sa lungsod sa Dawes, kini si Willie Maestrado, ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning, Jean Evans. Nagtanaw gikan sa Kadmanico, Valencia, Bohol. Si Doki Pon, nagtanaw pod. Og usab, nagtanaw si Jason Carias pagikan. Nadakpan sa kapulisan sa Kalape ang 21 anyos nga sospek nga nanglabay og botilya ato sa usa ka disco dito sa Barangay Santa Cruz, Kalape. Atong paminawon ang report ni Alagad Cel Remolador.
6: Dito sa lungsod sa Kalape, 21 anyos nga sospek kinsa gikataho nga lango sa bino nga nanglabay og botilya sa ilim nung makahubog nga aksidenteng nakaigo sa usa ka 22 anyos nga lalaki nga taga Barangay Magtungtong Kalape nga may resulta na hinon kini sa kagbubot atol sa usa ka disco dito sa Kalape Public Market sa Barangay Santa Cruz, lungsod sa Kalape, nahitabo Lunes sa kadlawon. Gibutyag sa kapulisan nga mong suspek 21 anyos nga taga Porokdos sa Barangay Bintig Kalape samtang kining biktima lumulupyo sab sa Barangay Magtungtong Kalape. Ang nadakpang suspek kasamtangan kini ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Kalape. Nanukad gikan sa buatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cel Remolador ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Isalida sugod karong hapon ang Sweet Escape diha sa ICM Screenville Cinema. Ang mga pelikula gi-shot dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Ang first showing karong alas 4 sa hapon samtang ang second showing karong alas 7 sa gabi. Ang Filipino-Korean romantic drama nga Sweet Escape gibidahan sab sa lead actor nga si Kang Dong-gun og lead actress nga si R.C. Munoz. Samtang nga nagapahibaw, ang city government ng Tagbilaran nga adunay libreng operasyon sa mga bungi o nga ngoho karong Hunyo 8 diha sa Ulog Gym. Amo nga kalihukan, usa kani ka partnership tali sa Dakbayan o sa Operation Smile Philippines nga nagatumong sa paghatag o bag-ong paglaom usab unya pahiyom sa mga kabataan nga hamtong nga adunay diferensya. Dugang usab sa mao nga libreng operasyon, libre ang plite, pagkaon, tambal o kapuy-an alang sa mga mapiling beneficiary. Sa maong adlaw, adunay mga libreng serbisyo sama sa dental care, speech therapy, nutrition support o psychosocial support. Pwede sab mo apply ang mga humana na operahan nga mga bungi o kinanguho. Pero kinahanglan operahan pag-usab o nagkinahanglan o follow-up services human sa una nilang operation. Giauhag usab ni Mayor Jay ng mga pamilya nga adunay miyembro nga adunay diferensya sa manalang sa bungi o nguho nga pahimuslan kining higayon. Aron usab makadawat og libreng komprehensibong serbisyong medikal alang sa pre-registration og dugang pang kasayuran, bisitahan na lang ang Tagbilaran City Government Facebook page. Sa atong amuma Galyares, pagkahisgutan ang kabahin sa Road Safety Month, uban kang Miss Mia Carlene Santa Cruz, karon kining alas 9 sa buntag sa DYRD, inyong alagad program. Balitang rehiyonal, nasikop sa mga sakop sa City Intelligence Unit sa Mandawi City Police ang usa ka job order employee sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD 7 nga gingong nahimong budigero og tig-supply sa illegal nga droga sa bypass operation alas 6:18 sa gabi ni atong adlang Lunes diha sa Mantawi Drive Extension, Barangay Subangdako, Mandawi City. Ang nadakpan giila nga si Midal, usa ka 48 anyos, job order sa DSWD 7, isip kini driver resident sa Tihero 2, Barangay Tihero, Dakbayan sa Sugbo. Na recover sa mga operatiba ang 7 ka putos nga gituang syabo, adunay gibugaton 500 grams, adunay standard drug price 3.4 million pesos. Kahintang sa panahon humani ini.

0: B-Y-R-B.
1: Kini nga balita Pilipinas, ito nato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya ganis mga baterya, motolite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usap sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gingan lang sa International Criminal Court si British barrister Peter Haynes. Isip kini bangkong legal counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte human kini mibiya sa depensa ng grupo si abogado Nicholas Kaufman. Sa dokumentong gisumiten ni ato nga Mayo 8 ni nga tuiga gingon nga si Kaufman, gibuhian siya ni Duterte isip legal counsel o gipulihan ni Haynes. Matod sa filing, andam si Haynes nga mo dumadayon sa legal representation mutambong sa status conference karong Mayo 27. Gipahayag usab ni Kaufman nga magapadayon ang epektibong depensa ni Duterte samtang nagkaduol sa trial ang kaso sa ICC. Si Haynes, expert kini sa international criminal o humanitarian law, adunay kapin 25 katuig usab nga kasinatian sa international tribunal sa The Hague, lakip na ang ICC.
2: Giawag sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang Senado nga sugdan dayon ang impeachment trial batok ni VP Sara Duterte. Miapila ang CBCP sa mga senador nga sundo nila ang mandato sa balaod pinaagi sa pagpadayon sa trial, pagpatawag sa mga testigo, pagpaminaw sa testimonya ug pagbuto base sa ebidensya sa tumo nga makuha ang kamatuoran ug ang hustisya. Gihangyo usab sa Simbahang Katoliko nga likayan sa mga senador ang bisan unsang lihok nga daw motalikod sa ilang katungdanan para sa atong nasod o paglikay sa gitakda sa konstitusyon.
1: Dugang balita Pilipinas, humani ini.
0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.